tia frono eru no faro ajenje mini ma brantia bi ana ye frono yapes ana mu jia wani ma bi fohu ana mu shaudie no wodi dei bi tono so ana ye frono yapes e du mrabia mo hu sa e dei no dei nya what's na sene ya wura de tantam ye what's ya